0: Hateki Gasuma. Wa Piska Adia Bihichu. Okichi de Washte Waniche.
1: Wa Washijeki. Eashko.